dikuni awaro nyuako kerini gino kena me karamiro geri ichung ini ye beru lego ikerudo edwahe tae kone oba ana ye ni yene tiyo dang tingu cha magido tingu rekobini ando pa tinga me yunga toro eta tinga weko ba ame yo ba ame miyo ome ya maru kai wini janu tia kobini ando ajalo ba ajar asare na ryoko pedo gana kwa nyupoto ba ame yo ba weko ba ena beda gam ami yu ba weko ba ena ti na apa kuku binu kwa nyo kwa reko vini ando alego tendo hai baku dog kene na apa kuku chura dek oba apa kuku tekwa yu ba tekunu ba du ti gina yini miru di ti chawani dan chawa oba te romo oba te ti yu ti chere icha moro ke neno jame matie kere kita jame utiye woro kere mere kaya kwa nyo teko ni an kere ni ye ana weko ba ni oba ti yu angeo ni obadi teki weko ba kere ni ye teki jale chingo ba kere lego teki jalo ba boto ba kere baku doge boto ba obati yu mario buka abaku hunyote wani hunyote wakani pire karatek inyuako tam menyuako tam kere ubani tiyo rapola wana nyuako kere tam kubotu kere ba baide karakwano choche wana kwa nwiti inyuako kopu ba inuti ya lude nwiti inyuako kere ba uba lokeri ikopere yinebe ragam abaku kuberu lokero ba loho mwako koba koba tetu nechate koni anda nyuako kere ba tele yu karachel kere ba teme yu tibu eno miyo kan iya para bin reko buningo teki yini chunga tekni yeni ka iginameti yu ginoro keke ilberi kare melele yu ba iginoro dushu ameo ubinu unyo amoti mere ya para biro aboku teko buni karaman akaradu ginoro betpe akaradu chempe chiehi akaradu lobo pe chiek chiemke weha kwana para biro reko buni ngo akaradu duru momo chiek akara chiemu beru pe akari ginoro da momo chieko nuere lobo akari poro da beda me po chieko chiem wanuti karani yene karame mir karmando karma cheka chem a umo cha emo beo cheka emo karko tia karko eta mando chemo ke nywa ge mero bin a ranga tia bino kal tia bino a aba ko no tia kop ko bare ko ka ta ko ni kara do chempo che kara gi no rope eta pura lelo botoba now aba ku go tiuni ye mere te ko ni kara do gi no rope an pura tingu duona te lelo ate ko ni oba ana ayeni yini iberuba ana yeni yini tiyo jamidushu na umiokande kwa tegu mkumini kara ginoro pe akara ginoro tichia unyo ginoro pe eto anpura lelo botura ako unyo ba ana ngeonu yini tiyo tich wano yae kara me la umkumini kara duwe okara ni uberu duwe mango meo okwang okarucha sao kwang maho kwa kwang kwa ni ana maho kwa duwende kwa ni makaber kwang maka kwa ngaber ando binu ana piti yuti mengo medongo ona ukarimo du edu kara du bede mano oba konyo jo inelo kitu ba piru kere jo amani nuoni iteru girimore poro inuo duogo pe kitari iteru kere ipo no etiu ginoro inuo ba antia goki obi uchoro na kara kara kara mo kwang kara kara mo duwa kakan abaku kekubuni akara ginoro bed pe ichia nyochembet pe iyoda nyoidero na akara ginorbet pe eto podara tingu duwana te kwayo ba pieno ba no enamo baru ba amemio donkaru komuni angira poda bino lele yiruot chinya pod bino beda yom ikomo ba na oba lara pingo kara tekoni pien roto ba eno beru tehona aleluya utino palo ba lel botuba piginoro ke kena mobino pe kaginoro binu ame neno lele ye botuba akar ginoro bini bori ginoro bini bota woti ginoro yini nene bota wot abe lele ye botuba ginoro bina mo ba umi nuo nyo ba umi ngatoro nuo lele ye botuba pe bebe di nyehye pe be kera dagaye pe be kere ngungura edu lel botuba kwayo ba foyo ba pingo ba tiu kakano kuni ana binu lelo botuba akara ginoro tie unyo ginoro pe abinu lelo botuba pien oba eno beru tehona the Lord God is my strength oba eno beru tehona oba ena koya pe ngiyo ngatu beru tehoni pe ngiyo kakwera yinde lara koni anena tieni mom ankom tehona beru ngadi

Dungi pin na corruption ke pin amiel kode kuwi de kaja mu je ne me disu ikadiko ngukorino eh choka jamu je me me chukul katiko mistress amiel ateni jamu je ne mo chargo katiko miin Chamu jamu rey yele miru katiko ma leader. Chuka chamu moro me goch kum katiko ma an. Fem yele kaya nero ko. Uliyo ke binu gani ya ini maru wiru wiko wiyu wiri ma. A corruption yin. Amani yini ngeo ni ngokeng. Chwek wuni pul mawu chwe chwe me kuj pigi na bere entia timi lowo kanma Wuni pul mawu chwe chwe me chamu jo Ujoni wunu chwe ataka urloki kudano na chiyuko Auriyako kumdu nyugana kan lowu pakwe ole anti-corruption no kera kera pedanga joko ma Kini loli Kwa bedo keng Kwenu wokong Kuni pul mau chwe chwe me kujle pigi na bere entia timi lowo kanma Kuni pul mau chwe chwe me chamu jo Ujoni hunu heu chwe ataka uloki kudano na chiyuko Aori yo kumdu yugana kan lowo pakwe ole anti-corruption no kera kera pedanga twero ma Amane ginungo loko corruption kodoka ilu uluoni ngo Corruption kinu kwa ni kore terruption Chamu chana kinu kwa ni chamu chani Ateni do Amane nginu do yinare wara winyo umajo na lar kubi kumpama Kwa kub kwa keng Uchara pama da kutpili ni uromu kila di bosko koba Oling teko pipa unu mirko chadwi Yipi nani yiluwe yini nge yini bidari ya yelo nu yot Nero juhunywa kete rikite bichu kala dwede dwede Ateni En pama kumuma ya puru kare chele Ateni do Ukumringo Uchara pama da opo yoni ura ukile di bosko koba Uling teko pipama unu miruko chadwi Ipipi nyani laluwe yini nge yini bidari ya yele nu yot Nero chukunywa yete rikite bishu kola dwede dwede En chukala dabri chukala bere teni Da uko bengo chadwe eno kama mono pichenu pama Kubelika chendo tumuru ate kaburo Adonko mimwe meata ete dugude buruba Pono chwere pimhe Ayiluya ini yoni bidari ya yelanu yodbo Bijilana lokuya nina chelata tongi panga jotu Liela tiubo imwa pulpe konya Petong dakoni

kwa kwa hii Misi denguwa meini miyebore na kwa hii Ina kwa hii tiro leko